0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ21ရက်ကျသရီးညပိုင်းစီစဉ်ကိုBBC1တို့သားရင်းနဲ့ဒီကျွန်မတီရန်တွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါအာနာသိန်းရဲ့ပြည်2027ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျောင်းပညာရေးပြတ်တောက်သွားခဲ့တဲ့မူလာရန်နဲ့လေတန်းကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးမယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီကြောင့်နဲ့သူလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားရာကွန်ဂိုအရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုရှိခဲ့တာကြောင့်ယောဂကူးစက်ပြန့်ပွားလာနေမှုအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းမြန်မာသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင် ကွန်ဂိုနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းတောင်ကီဗူပြည်နယ်ကလက်နက်ကင်သဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားရာဒေသမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုပထမဆုံးအကျဉ်းရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုသိရပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်ဘူကာဗူမှာယောဂပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရမှုကိုစေးစစ်ချက်တွေအရသိရတယ်လို့ M23 လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ခီဆန်ဂါနီမြို့ကအသက်28နှစ်အရွယ်လူငယ်မသေဆုံးခင် သူမှာအီဘိုလာရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားကြောင်းအတည်ပြုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နေရာတချို့ကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဆေးဝင်နှန်းတွေတွားရောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေပြီးလက်နက်ကင်အုပ်စုအနေနဲ့ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိတာပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒေသတွေမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားသူတွေလို့ယူဆရသူ653ဦး ပါတယ်ရှင်။ဂါဇာဒေသစီအထောက်ပံ့ပေးဖို့မဲ့သင်္ဘောအုပ်စုတွေကသင်္ဘောတွေကို IDF Israel စစ်တပ်ကကြားဖြတ်ဟန်တားခဲ့ပြီး Israel အကျဉ်းဆောင်တစ်ခုစီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားသူရာပေါင်းများစွာကိုနေရက်တိုင်းပြည်ပြန်ပို့ရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအစ္စရေးအစိုးရကစတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း40ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ430တဲကအများစုကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးလေစိတ်တစ်ခုစီပို့ဆောင်ထားကြောင်းနဲ့သူတို့နိုင်ငံတွေစီပြန်ဖို့အဲ့ဒီလေစိတ်မှာစောင့်ဆိုင်းနေကြကြောင်းဥပဒေကြောင်းအကူအညီပေးနေတဲ့ပါလက်စတိုင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကိုင်းတွဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအတင်းဒူးထောက်ခိုင်းထားစဉ်ဣသရေလလူညုံရင်ဝင်ကြီးအစ်မာဘန်ဂါဗီယာကသူလှောင်ပြောင်ပြည့်ရဲ့ပြုတ်နေပုံဗီဒီယိုကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာအုပ်အော်တောင်းတင်းဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ကျူဘာသမ္မတဟောင်းရာဟူကက်စထရိုအပေါ်လူသတ်မှုဆွဲချက်နဲ့တရားစွဲဆိုရေးယူဖို့အမေရိကန်ကလုပ်ခဲ့ပြီးမှပဲကျူဘာအပေါ်တရားစွဲဆိုမှုတွေတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ချိမ့်ချောက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရကိုတရုတ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျူဘာရဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးကိုတရုတ်ဆိုရကအခိုင်အမာထောက်ခံအားပေးနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အသက်94နှစ်အရွယ်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်မစ္စတာကက်စထရိုဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကလေယာဉ်နှစ်စင်းကိုပစ်ချခဲ့မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ပူးပေါင်းကြံစီခဲ့မှုလူသတ်မှုဆွဲချက်၄ခုနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ကလာတာရှေအုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ကျူဘာကွန်မြူနစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့အမေရိကန်ကစီးရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ထင်ကြေးပေးပြောဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်နေချိန်မှာပဲအခုဒီဖြစ်ရက်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားညဉ့်ညမ်းရေးရရေးဂျားဝင်ညှိနှိုင်းပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ဩဇာအရှိန်အဝါကြီးမားသူစစ်ဦးစီးချုပ်အစစ်မူနီယာဟာဒီကနေ့နှောင်းပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတဟီရန်မြို့ကိုသွားရောက်မယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အစစ်မူနီယာဟာအီရန်အစစ်မြင့်ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့အီရန်အစိုးရသတင်းမီဒီယာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဗုဒ္ဓနေ့တုန်းကပါကစ္စတန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပေးပို့ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့စစ်အဆုံးသတ်ရေးနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်တွေကိုသူတို့သုံးသပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတထရမ်ကတော့သဘောတူချက်တစ်ခုရရေးအီရန်ဘက်ကသဘောတူဖို့နောက်ထပ်ရက်အနည်းငယ်လောက်ပဲသူစောင့်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအစိုးရရဲ့မူရစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေမှုနဲ့ ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးကအလို့ရှိနေတဲ့စီးနေလွတ်တော်အမတ်ကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းဖို့ဖိလစ်ပိုင်တရားရေးဌာနကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးနေလွတ်တော်အမတ် Ronald Dela Rosa ဟာစီးနေလွတ်တော်ရဲ့ဝင်ရောက်ခလုံးခဲ့ပေမဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာဖိလစ်ပိုင်ရဲချုပ်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးမူရစ်ဆေးသုံးစွဲသူလူအယောက်30ကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ သမရဟောင်းရော်ဒရီဂိုဒူတက်တေနဲ့အတူပူပေါင်းကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်မစ္စတာဒူတာတေကတော့တဟိတ်မြို့မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရပြီဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့တုန်းက ICC ရဲ့ဖန်ဝန်ရမိတ်အပေါ်ယာယီတားမြစ်မိတ်ထုတ်ပေးဖို့မစ္စတာဒယ်လာရိုဆာရဲ့ပန်ကြားမှုကိုဖိလစ်ပိုင်တရားရုံးချုပ်ကပယ်ချခဲ့ပါတယ်ရှင်UK နိုင်ငံနဲ့ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူအရေအတွက်ဟာတစ်နှစ်အတွင်းတဝက်ရော့ချသွားပြီးကိုဗစ်ကပ်ဘေးကာလအပြီး2012ခုနှစ်ကစလို့အနှိမ်ဆုံးအဆင့်ကိုထိုးချသွားခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်မှာရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူအရေအတွက်အကြီးကျယ်ထိုးချသွားခဲ့တာဟာရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေ၊ကျောင်းသားတွေပေါ်မကြသေးခင်ကပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတင်းကျပ်ခဲ့မှုတွေကြောင့်နဲ့အတူဗြိတိန်နိုင်ငံတွေကနေထွက်ခွာသူတွေမှန်မှန်တိုးလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
2: ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: သောတာရှင်များရှင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျောင်းပညာရေးပြတ်တောက်သွားခဲ့တဲ့မူလာတန်းနဲ့လေတန်းကျောင်းသားတွေကိုအသက်အရွယ်ရရောပညာရေးချင်းအရာရောတင့်တော်တဲ့အတန်းတက်ခွင့်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေအတွက်အတန်းလိုက်ဆင့်သတ်မှတ်စမ်းသပ်ချက် placement test ပြန်လည်ဖြည့်ဆို့ခိုင်းပြီးကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအသက်ကန့်သတ်ချက်တွေပါနေလို့အသက်ကန့်သတ်ချက်ကျော်လွန်နေသူတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ကလေးမိဘတွေနဲ့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကထောက်ပြနေကြပါတယ်။မတ်တာယာကစူးစီးပြောပြမှာပါ
3: ။ကျောင်းပြန်မရောက်နေတဲ့အသက်15နှစ်ထက်မကျော်လွန်သူကလေးငယ်တွေကို Grade 2ကနေ Grade 9အထိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စစ်ဆေးတဲ့စာမိုးပွဲတွေကိုလာမယ့်ဇွန်လ15ရက်မှာစတင်ကျင်းပမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာပညာရေးနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့သူတွေအများများလာတဲ့အခြေအနေကိုသိရှိပြီးအခြေခံပညာရေးကိုကလေးတိုင်းလမ်းလမ်းမြည်အောင်ဆောင်ရွက်တာလို့ဒီအခြေအနေကိုသိရှိတဲ့နေပြည်တော်ကသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ဒီအစီအစဉ်အပေါ်ကြိုးစားမှုတွေရှိနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကကလေးငယ်တချို့ဟာအသက်ကန့်သတ်ချက်ကြောင့်အဲ့ဒီအဆင့်တက်မှတ်ဆန်းသတ်ချက်ဖြည့်ဆို့ခွင့်မရလို့ကျောင်းဒီကွင်ဆုံးရှုံးရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးနောက်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ6တန်းဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ခဲ့သူလက်ရှိအသက်18နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အရာတော်မျိုးနယ်ကကျောင်းသူတို့ပြောတာက
4: အကျောင်းကတော့သူနဲ့အတန်းကတော့ပြီးကျင်တာပဲပညာကတော့တက်ကျင်တာပဲဆိုတော့အဲ့လိုအချင်းတို့ပါလို့ရမယ်ခွင့်ရေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့တက်တင်တော့တင်နေတာပေါ့အခုကအသက်ရွယ်ရောအတန်းရောကနည်းနည်းလွန်သွားပြီဆိုတော့လေဟာအဲ့ဒီတော့6တန်းဖြည့်ပြီးသွားပြီမနေဖြစ်တော့အကျောင်းကျောင်းမှာကျကျောင်းကမဖွင့်ဘူးမြို့သွားတက်တော့လမ်းအစင်မပြေလို့
3: အခုထုတ်ပြန်ချက်မှာအထက်တန်းပညာရေးအတွက်ထဲသွင်းဖော်ပြထားတာမရှိလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားမဲ့သူမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျောင်းနေခြင်းတဲ့သူတိုင်းအတွက်တော့ပညာရေးကိုအလုံးစုံဖြေလျှော့ပေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းဆရာမတဦးကပြောပါရယ
5: ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖြေလျှော့ပေးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအလုံးစုံပြည့်စုံမှာတော့မဟုတ်ဘူး။အထက်တန်းကြီးကတော့တကယ်အရေးပါတာကြတော့အထက်တန်းကြီးကလေးတွေကဂျပန်မှာအဆင့်ကြီးမှလေဒီနိုင်ငံမှာနေရဆိုတော့ဒီနိုင်ငံပညာရေးသတ်မှတ်ချက်အဲ့ဒါအဆင့်ကြီးမှဆိုစိတ်ကြောက်ကစားဖြစ်တာအဲ့ဒါပေါ့။လေတန်းဒီပါနေတော့တကယ်လို့ဥပမာအသက်20လောက်ဖြစ်သွားတဲ့ခလီပြန်ကြွားရင်းကိုကျတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတာ
3: အခုဒီအစီအစဉ်မှာအခြေခံပညာကျောင်းကိုပိုင်ကျောင်းနဲ့ဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေမှာတင်ယူခဲ့ဘူးသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးဖြည့်ဆိုးခွင့်လျှောက်လာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးတွေမှာတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်မဝဲကိုလာမဲ့ဇွန်လ15ရက်ကနေ20ရက်အထိသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စာစည်းဌာနကစစ်ဆေးပြီးအောင်စင်းရင်းကိုဇူလိုင်1ရက်မှာထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ရသည်တလနောက်ကြပြီးတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရပါတယ်ရှင်
1: ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြည်သူ့ပါတီရဲ့ပြည်မြို့တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ညအိတ်နေချိန်နေအိမ်ကနေစစ်တပ်ကအတင်းကျပ်ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့အတွက်ပြန်လည်တွမြောက်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းကျပ်ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မဆာနီထွန်းကပြောပြမှာပါ။
6: ဥက္ကကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ပဲခူးတိုင်းပြည်မျိုးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစရဲလောင်ဦးဇေယဇော်ကိုစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲခဲ့တယ်လို့ပါတီကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ် ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေ29ရက်ည7:00ခွဲခန့်မှာပြည်မြို့ပေါ်စံတော်ရပ်ကွက်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုတနက်ကန်ဆောင်ထားတဲ့ရပ်ဝတ်တွေနဲ့လူတစုရောက်လာပြီးဦးဇေယဇော်ကိုနေအိမ်ကအတင်းခေါ်ချပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးဇေယဇော်ဟာအသက်
7: 30 ရက်မှာပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ပြည်မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စန်းကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ကတော့အဲ့ဆက်တွေ့တယ်။ရှင်မူတော်ဆက်ခေါ်ရေးဟွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတွေ့ပါတယ်။ဒီကလေးကကျမကြီးလည်းမကောင်းဘူး။ဒီမှာသူကနှလုံးရောဂါနဲ့ဆီးလုံးတက်ထားတယ်။ဒီမှာအရွှေ့ရိုက်ထားတဲ့
8: တပင်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးစစ်မှုတွေပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပြီးအခုလာပိုင်းတွေအတွင်ပိုပြီးဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်လာတယ်လို့အဲ့ဒီမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မန္တလေးမြို့ကန်လည်းဖြစ်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကြည်မြိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ရန်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမှ
7: ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကတော့ခုကတော့နေရာနဲ့မှာဖြစ်နေတာ
6: အခု လို့ စစ်မှုထမ်းတဲ့နန်းသားတွေကိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်ယူတာနေအိမ်တွေကနေညအချိန်ပေါ်တာဝန်ဆွဲတာလက်နော်လက်လာတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေတာတွေဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဘဟုက BBC ကိုပြောပါတယ်တကယ်လို့ဒီဖြစ်စဉ်တွေသာရှိလာရင်သူတို့စီကိုတိုင်ကြနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: သောတာရှင်များရှင်မုံကြီးနယ်တံဖြူစရက်လမ်းမိုင်းမှာအခုရပိုင်တွင်ရက်သား9ဦးသက်ဖြတ်ခံခဲ့ရသလိုစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့မှာလည်းနှစ်လအတွင်းရက်သားသက်ဖြတ်ခံရမှု10ခုဝန်းကျင်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အကြောင်းဆုံးကိုမတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
8: မေလာ14ရက်နေ့ကတံဖြူစရက်မြို့နယ်ရေးတံဖြူစရက်လမ်းမိုင်းအနီးကစကန်းကြီးကြေးရွာမှာရေနံကြီးလိုက်တုတ်ကြတဲ့မြို့သား3ဦးကိုလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ခါရိုင်းနှက်ခံတန်းရရတွေနဲ့အတူတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ခံထားရတဲ့အလောင်းတွေလမ်းဘေးမှာဆုတ်ပစ်ထားတာကိုဒေသခံတွေကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်အလားတူပဲမနေ့မေလာ20ရက်နေ့တုန်းကလည်းတံဖြူစရက်မြို့နယ်ထင်းရှူးကြေးရွာလမ်းမိုင်းမှာမြမဆက်သွယ်ရေ
7: ပြည်ပပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုချောက်ရတာကာလအတွင်းအရက်သား၅ဦးတေဆုံးရတဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေကထိတ်လန့်စိုးရိမ်နေကြရသလိုမော်လနက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ဆိုရာမျိုးသိရပေမဲ့တိတိကျကျပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးမုံကြီးနဲ့တန်ဖြူစရာမျိုးနေကဒေသခံတအူးပြောပြတာက
8: ဒါမျိုးရမျိုးပေါ်မှာတော့ဒီစီပဲအဲဒီဆံရမျိုးကနေကျော်လွန်ပြီးတော့ရေးပဲလမ်းပိုင်းကိုသွားတဲ့ခါကျရင်ပတ်မှာဖြစ်ကြလာဒီကလောက်တယ်ဆိုတော့ကြီးညာတာကမဟုတ်တာပြောတော့ပတိယကိုချင်းချင်းချင်းနဲ့လဲကွာမပြောရဲဘူးလေစိတ်ထဲမှာမသင်္ကန်ရင်သူတို့လောက်တယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးပါပဲတခါအခု
9: နောက်နောက်26ခုနှစ်အတွင်းပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာနောက်နောက်26ခုနဲ့ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအတွင်းလေးလတာကာလမှာအရက်သား10ဦးထက်မနည်းတိစုံးခဲ့ပြီး15ခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ထားချက်အရသိရပါတယ်အခုလိုအရက်သားပြည်သူတိစုံးမှုတွေများပြားလာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးနေရကြောင်းလူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတအူးသုံးသက်တာက
10: ဒီလေမှုတွေက
7: ကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်ကျော်ကြီးလုံးနေကြတဲ့ကျူးလို့မှုရတော့တော်တော်လေးဆိုးရတဲ့လုပ်ရည်ကြီးပေါ့နော်ပြည်သူတွေကကြာလို့ရှိရင်တော့ကုလဲမော်မလုံးကြုံမှုနောက်လဲပို့ပြီးတော့လုံးကြုံမှုရှိမှာမို့ရှင်းရကြတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်လုံးကြုံမှုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေတော့ကတော့ဟိုအဆိုးဆုံးဖြစ်မှာပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါတိကြိုက်လာမှာမယ်မြူးမြူးတော့အကြောင်းကြောင်းနေကြနိုင

BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကုန်ည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13043ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ကြာသရေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: Mingla Bashi, Mela Nasatia, Chatharina by Season O, BBC One or Darin to Jamati and Regat and Seppi Mava. Anna Thinga, P. Natown Nasat Kunin now by Champinya, ye pet out togere, Mularan, Leran Chanari, who champion Tequin Pime, Pinya, you win Yitana, Season at Patalo.
1: ဒီပါကကျွန်တော်ထပ်တန်းနေကလေးတွေကျွန်မကအဆင်ပြေပါလေစိတ်ကြောက်ကစားဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုလေတန်းထိပပနေတော့တကယ်လို့ဥပမာအတတ်20လောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးပြန်ကြွားရင်းဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကန့်တချက်ရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဒီကြောင့်နဲ့အတူလက်နဲ့ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားရာကွန်ဂိုအရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုရှိခဲ့တာကြောင့်ယောဂကုသပြန
0: Congo nang a shibang, donkey whoop jinega, lenakan's bone, tincho tire, didama, Ebola virus book, gusamoop, tmazo, chin shike chow, a debut theabari. Pine muro, bugavuma, yoga book, gusset, kangea mugo, says the chetri ya tiarello, M23 lenakan, puega, yobari. Kisangani muga, a third session, yue, lunga, mathe songi, tuma, Ebola yoga book, gusset, kanta chow, a debut. တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလုံချုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နေရာတချို့ကိုရေးပေါ်ကဲဆဲရေးဆေးဝန်ထမ်းတွေသွားရောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေသလိုလက်နက်ကင်အုပ်စုအနေနဲ့ယောဂါကူးဆက်ပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေပေါ်ထွက်နေပါတယ်ဒေသတွေမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးဆက်ခံထားရသူတွေလို့ယူဆရသူ600ကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာ ဂါဇာဒေသစီအထောက်ပံ့ပေးဖို့မဲ့သင်္ဘောအုပ်စုတွေကသင်္ဘောတွေကို IDF Israel စစ်တပ်ကကြားဖြတ်ဟန်တားခဲ့ပြီးဣသရေလအကျဉ်းအောင်တစ်ခုစီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားသူ400သုံးစေတဲကအများစုကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးလေဆိပ်တစ်ခုစီပို့ဆောင်ထားကြောင်းနဲ့သူတို့နိုင်ငံတွေစီပြန်ဖို့အဲ့ဒီလေဆိပ်မှာစောင့်ဆိုင်းနေကြကြောင်းဥပဒေကြောင့်အကူအညီပေးနေတဲ့ပါလက်စတိုင်းအဖ Two lamp young pay ye, puny bone video go, social media voting at a jow, Nanganagama, oh, or taunting, pietwa keabarishi. Cuba Tamra Hong, Rahu Castro, a paw, Luthamu Swechene, Tiasweso, ye you go, American guy, look at Bimabe, Cuba paw, Tiasweso Muri, Danka Peso Muri, ne, Chinchang, Nirarigo, Yatambo, American Soyago, Tio Soyaga, Piojalai Bari. Cuba yet Nangando Chocha Anna Pinsai Muk Gawayego, Dio Soyaga, Kaima Taukan Ape Nidelu, Dio Nanganjayu Winjitanaga Piovari. At that goes a line you at Donlaye Gansal, Mr. Castroha, Lungere Nithonsega, Lee in a single Pichage Mune Senrepi, American Nanganarego, Tapiapo, Ju Buwang Jansi Gemu, Luthamu, Swejet Lipune, Soswe Kantara Pipari. Kala Dashi Ocho Lagere. Cuba Communist Soyago, Piochabo, American Ah, C. Taikai Muri, Lola Nine Sore, Tinje Pi Pioso Muri, Trouble, Nijay Mabe, a coup de Pietri, Bobakera, Piparishi. Iran American Jan Yenya Ya Ye Jawin, Ninai Pibu, Josare Nine, Pakistan Ye Oza, Shaywa Chimadu, Si Uzi Jo, Asimunia Ha, Digan Nangai Ma, Iran Nanga, Tahiran Mugu, Dwaya Melu, Trinu Ya, Diabari. Asimunia ha, Iran Simian take down Pokurine, Swinwin Ni Muri, Salo Dwamelo, Iran Soya, three media ma popya tabari. Iran Nanganjai Winni Tanagaro, Botuniga, Pakistan Pide, Winni Pepo Kere, American yet sit some tayi, now so so pujet we go through, don't that need it, Piovari. Tamra Tranga, the board do jet to Kuyaye, Iran Becca, the board do boat, now tap, yet Nenge Laupe, to Sao Melo, Pio Tabari, she. Philippine Nangama, Soya ye, Muye se type ye, Losha Mune, Senuini Mune, ICC, Nanganga, Yaswitia, Yunga, Loshine, Sine Loto, Mako, Pansi Tentemo, Philippine Tiai Tanaga, Nunja like Bari, Eri Sine Loto, Matt Ronald de la Rosaha, Sine Lotore, Winyak Colon Kebi me, Pika Muri, Pipua Kepi, Pigere, Drimbaka, Piazon Toa Kebari, Tua Philippine Yacho Pietawin Yuke Wupi, ဒီနေ့ကတော့ဒီဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်မစ္စတာဒူတာတေးကတော့ The Hague Myanmar Teng Teng Kanta Pipari, Botuneronga, ICCA, Panoram Mainpo, Yayi Tamim Main Tokbebo, Mr. De La Rosa Yet, Panjamugo, Philippine Tia Yung Chuka, Pecha Kevalishin. UK Nangane, Shuip Yang Wiao Ladu, Ye Dreha, the Nit Twin, the way your chat wapi, Covid Gabi Galapi, Natang Sena Kunika Salo, Nangzong Singo, Tocha Twa Kevali, Natang Nasanga Kunema, Shuip Yang Wiao Ladu, Ye Dre, Chi, Tocha Twa Keraha, Shuip Yang Ladu, Mitazu, Winry, Jaunari, Bom Jade Kinga, Piwin Win Visa, Tincha Kemuri, Jaunet, Tu, Pretain Nanganegani, Tokwa Duri, Maman Dola Nidet, Dreja, Piparishi. တော်တာရှင်များရှင်2022နောက်ပိုင်းကျောင်းပညာရေးပြတ်တောက်သွားခဲ့တဲ့မူလာတန်းနဲ့လေတန်းကျောင်းသားတွေကိုအသက်အရွယ်ရရောပညာရေးချင်းအရရောသင့်တော်တဲ့အတန်းတက်ခွင့်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေအတွက်အတန်းလိုက်ဆင့်သတ်မှတ်စမ်းသပ်ချက် placement test ပြန်လည်ဖြေဆိုခိုင်းပြီးကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအသက်ကန့်သတ်ချက်ကျော်လွန်နေသူတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ကလေးမိပါရီနဲ့ပညာရေးတိုင်ဝိုင်းကထောက်ပြနေကြပါတယ်။မတ္တာယာကစူးစီးပြောပြမှာပါ။
1: ကျောင်းပြမာရောက်နေတဲ့အသက်15နှစ်ထက်မကျော်လွန်သူကလေးငယ်တွေကိုဂရိတ်2ရနေဂရိတ်9အထိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စစ်ဆေးတဲ့ဆောင်မိုးဝဲတွေကိုလာမဲ့ဂျွန်လ15ရက်မှာစတင်ကျင်းပမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာပညာရေးနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့သူတွေအများများလာတဲ့အခြေအနေကိုသိရှိပြီးအခြေခံပညာရေးကိုကလေးတိုင်းလက်လန်းမီအောင်ဆောင်ရွက်တာလို့ဒီအခြေအနေကိုသိရှိတဲ့နေပြည်တော်ကသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရတယ်။ ကိုဘီဖြစ်ပြီးနောက်အာနာသိမီနောက်ပိုင်းမှာ၆တန်းဖြစ်ဆိုအောင်မြင်ခဲ့သူလက်ရှိအသက်၈၈နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အရာတော်မျိုးနယ်ကအကြောင်းသူတို့ဦးပြောတာကအ
2: ကြောင်းကတော့သူနဲ့အတန်းကတော့ပြီးကျင်တာပဲပညာကတော့တက်ကျင်တာပဲဆိုတော့အဲ့လိုအချင်းတို့ပါလို့ရမယ်ခွင့်ရေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့တက်သင်တော့သင်မြင်တာပေါ့အခုကအသက်ရရောအတန်းရောကနည်းနည်းလွန်သွားပြီဆိုတော့လေဟာအဲ့တော့၆တန်းဖြည့်ပြီးသွားပြီမနေဖြစ်တော့အကြောင်းတော့မှာကြအကြောင်းကမဖွင့်ဘူးမြို့သွားတက်တော့လမ်းအစီမံပြေလို့
1: အခုထုတ်ပြန်ချက်မှာအထက်တန်းအစီပညာရေးအတွက်ထဲသွင်းဖော်ပြထားတာမရှိလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားမဲ့သူမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျောင်းနေခြင်းတဲ့သူတိုင်းအတွက်တော့ပညာရေးကိုအလုံးစုံဖြေလျှော့ပေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းဆရာမတအူးကပြောပါတယ
2: ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖြေလျှော့ပေးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအလုံးစုံပြည့်စုံမှာတော့မဟုတ်ဘူး။အထက်တန်းကြီးကတော့တကယ်အရေးပါတာကြတော့အထက်တန်းကြီးကလေးတွေကဂျွိုင်းမှာအဆင်ပြေမှာလေ။ဒီနိုင်ငံမှာနေရဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံပညာရေးသတ်မှတ်ချက်အဲ့ဒါအဆင်ပြေမှာဆိုစိတ်ကြောက်ကစားဖြစ်တာအဲ့ဒါပေါ့။လေတန်းဒီပါနေတော့တကယ်လို့ဥပမာအသက်20လောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးပြန်ကြွားရင်းကိုကြတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကန့်တချက်ရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတာ
1: အခုဒီအစီအစဉ်မှာအခြေခံပညာကျောင်းကိုပိုင်ကျောင်းနဲ့ဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေမှာတင်ယူခဲ့ဘူးသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးဖြေစုပ်ခွင့်လျှောက်လာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတွေမှာတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်မိုးဝဲကိုလာမဲ့ဇွန်လ15ရက်ကနေ20ရက်အထိသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စားစေးဌာနကစစ်ဆေးပြီးအောင်စင်းရင်ကိုဇူလိုင်1ရက်မှာထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အောင်မြင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ရာသီတလနောက်ကြပြီးတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရပါတယ်ရှင်
3: ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြည်သူ့ပါတီရဲ့ပြည်မျိုးတိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ညအိတ်နေချိန်နေအိမ်ကနေစစ်တပ်ကအတင်းကျပ်ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းကျပ်ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မဆာနီထွန်းကပြောပြမှာပါ။
1: ဦးကိုကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ပဲခူးတိုင်းပြည်မျိုးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးဇေယျစောကိုစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲခဲ့တယ်လို့ပါတီကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေ16ရက်ည17နာရီခွဲခန့်မှာပြည်မျိုးပေါ်စံတော်ရက်ွက်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုတနက်ကန်ဆောင်ထားတဲ့အရက်ဝတ်တွေနဲ့လူတစုရောက်လာပြီးဦးဇေယျစောကိုနေအိမ်ကအတင်းခေါ်ချပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးဇေယျစောဟာအသက်34နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးကြည့်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်နေပေမဲ့အမှန်တကယ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ဆေးကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်လို့စစ်မှုထမ်းခေါ်တာကိုရွှေဆိုင်ပေးဖို့အတနာခံစားတင်ပြခဲ့တဲ့အတွက်မေ20ရက်မှာပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ပြည်မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စန်းကပြောပါတယ်
4: ။ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဆက်တွေ့တယ်
1: ဆင်မှုနောက်ဆက်ခေါ်ရေးဟွက်ဥက္ကဋ္ဌဦးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအေဒီယူကျွန်တော်တို့ပြပါတယ်ဒီကလေးကကျမကြီးလည်းမကောင်းဘူးမသူကနှလုံးရောကလည်းစိတ်ုံတက်ထားတယ်မှအရွှေရိုက်ထားတဲ့ဖရင်းလေးအစီကြီးမှတန်းနေဒါနှလုံးအထူးကုသမာတော်ကြီးတွေလက်မှတ်တင်နေပေါ့ကြိုက်တော့ဆက်တင်လိုက်တယ်ညခွန်လိုက်တော့ကျတော့အေဒီယူကဆိုင်ရဲ့လာခေါ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလို ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့
4: jauh lebih sahnya dengannya lah bobi ya, no. Sebenarnya dengan orang tahu kupu kelu, lulu sudah lepas sili dia. Kalau sana dulu, buat malas sudah mahu dulu, dengannya cuit, lakukan biro, pada suai teh ni deh, elam uli dia lo, kuar lo, ni ya nama, si ni dah.
1: Aku lulus muda, tenar nariku pasang baby wayura, nenek nega ni nyacin pada winsur lah. Lanolan nariku pansi kosong ni nariha, semuda ubi ni menyinyut dan luya dipsi dulu. Di tu semuda senkoi pahoga BBC ku biar bare. Tegalu dipsi sendiri dah si lain, turus ku tengah naik nelo so bare.
3: Tada semasa, mungkin ni tampil zat lama ima kuya pantuin, jatang aku tapi kangeya dulu. Sekarang time temu mula.
5: นั่นล่ะด้วยยะตาตับแผ่คันได้หลุดิตากันด้วยก็เปียวบาดิอาจารย์สงโกมัชชวยปูนี่ก็เปียวป่ะมาบ่เมลาสลีอันนี้ก็ตัมพิวเซียมอยู่เนี่ยเยตัมพิวเซียลำใหม่อันนี้ก็สักครั้งที่เจียวมายินดีไล่ตกจ่าได้မျိုးตาตองโกแล่เปลี่ยนจูตกค่ะยายนักขันทายาฤเนี่ยอดูตะนั้นน่ะปิกขะขันทายาฤอลองฤลำใหม่มาสุบิทารากูดิตากันด้วยก็ด้วยสิแก่จ่าบาดิอลาฤเวมะนี่เมลาน่ะเสยยะนี่ตรงอ่ะเลยตัมพิวเซียมอยู่เนี่ยทิชชูเจียวลำใหม่มาเมมา
6: ဒီကလည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ကြီးညာတာကမဟုတ်တာပြောတော့ဒါတိယကိုချင်းချင်းချင်းနဲ့လည်းကွာမပြောရဲဘူးလေစိတ်ထဲမှာမသိငါရင်တို့လုပ်တယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးပါပဲ
7: တခါအခုကျွန်တော်27ခုနှစ်အတွင်းပဲခိုးတိုင်းအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းအနေရတွေကြောင့်ဘယ်လိုရောက်ကိုပြေးလွှာရင်တည်ဆုံးခဲ့သူအရက်သား80ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံးခဲ့ပြီး85ခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ

BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio အစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13043ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ကြာသပတေးညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။